lea tuwae. Fafetai ua e yao a omai. Ia tau yatu leleanga ile lelei. Alofa maya ya ma taufe au manga aluenga o tautua ma au au nanga o leene yasu. E tonu malelei ai mea uma. Lou la suafa Yesu lo ma tau walii ma lo ma taufa aola. Ua ma tau tatalo atua inei.